Пишете, драги балканци, Штан се слуша, правимо журку у среду уторка 14. јула. Што да не? Па беше има неку песму, може нам се може.